Don't you know who I am med Jesse Ware. Och sist ut i vaken denna måndagsmorgon hör vi Golden Years med David Bowie.

0: Lay all your love on me med ABBA.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.